0: Hur fan må du säga det när du hör så jävla proffs ut? Radio
1: 3. Hej, vad gör vi nu?
2: Det är sommar!

För att avsluta dagen med en pöse från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag

för att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.